0: Ina. Y por esas ventas del fino Laína.
1: Vive Radio.
2: Son las 2 de la tarde.